mot lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Att hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa amore du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.

0: Hei alle sammen, det er lørdag, klokka er 10, og det betyr at det er på tide med en ny sending av Dusjgedanke. Vi er veldig mange folk i studio i dag, vi er hele 6 stykker her inne i studio. Jeg heter Tobias, med meg så har jeg Anna.
1: Hei hei.
0: Adam.
2: Hei hei.
0: Eleonora.
3: Hallo.
0: Eira.
4: Hei.
0: Og vår fantastiske tekniker, Christian. Det er veldig mange nye folk med oss i dag. Og hva er det dere synes om å være i studio i dag?
4: Mega fett. Dritkult.
3: Jeg er litt nervøs, men på et bra sett, tror jeg.
0: Ja, det er veldig fint å høre. Det er sånn det skal være, synes jeg.
2: Jeg synes det er koselig. Gleder meg til å se hvordan det går.
0: Ja, det gjør jeg også. Jeg vil bare forklare litt, siden Dusjgedanke er en ny redaksjon, så er det jo litt fint å bare forklare hva vi er. Vi er, vi er et dusjtankeprogram. Vi snakker om dusjtanker, og det er det vi gjør. Og det er vel egentlig hovedsakelig det vi holder på med. Da har jeg et lite oppvarmingsspørsmål til dere her inne. Pizza eller taco?
1: Taco.
0: Hvorfor?
1: Rett og slett bare bedre. Flavor, du kan velge crunch, jeg vet ikke. Taco bare skriker til meg da.
0: Ja, Adam?
2: Altså det er et veldig vanskelig spørsmål, naturligvis, men jeg hadde kanskje gått for pizza.
0: Hvorfor det?
2: Grunnlaget mitt er, for det er jo at det har jo, altså det er jo liksom litt det samme, det er variasjon i begge retter, men for meg så bare det hitter med en nydelig, deilig smeltet ost. Kanskje noe pepperoni på toppen. Altså,
0: så er det en pepperoni boy?
2: Ja, en pepperoni boy, og det håper jeg at alle som hører på får med seg.
0: Altså. Ja, ok. Eleonora?
3: Men jeg tror også at jeg er en pizza girly. Pepperoni
1: boy.
3: Det er jättenice om man liksom får en slice och man vet redan vad som är på den. Du behöver inte hålla på med nachos och majs och allt det random, utan det är redan på pizzan för att du har beställt den och det är så här, oh, this is what I want.
0: Ja. Vad med dig, Aira?
4: Nej, jag stöttar taco 100%.
1: Oh, yeah.
4: Det är nog med det att det är så sykt mycket olika smaker och det bästa är ju att ha mango på tacon.
3: Hva? Stopp, vent.
2: Rewind, okay. Rewind.
0: Mango på taco?
4: Åh, det er så deilig.
0: Er det godt?
4: Ja, du tar kutte mango i små biter, og så tar du litt lime på, så det blir litt sånn syre. Det er kjempegodt.
0: Så det blir sånn fryktig taco på en måte?
4: Ja, kjempedigg. Men jeg tror kanskje jeg lager pizza mer enn jeg lager taco, så det er jo litt synd. Men jeg må si at taco kommer øverst for meg, altså.
0: Ja, men... Det er veldig fint å høre. Jeg er jo faktisk en pizzaboy, men nå skal vi over til en låt. Dette her er Aika med Simple Connections.

0: Det var Sunbird med Changes.
1: Hva er lykke? Og er egentlig meningen med livet? Eksisterer egentlig blåvalen på ekte?
2: Hvem er Gud?
1: Finnes det flere hjul eller dører? Hvorfor er det hull i osten?
3: Det filosofiske hjørnet.
4: The philosophical corner.
5: Det filosofiske hjørnet.
6: Ja, som du hører, det er tid for det filosofiske hjørnet. Nå skal vi filosofere, og dagens spørsmål er: kan vi forstå det gode uten det onde? Livet, det består av dualisme. Nå bruker jeg vanskelige ord her. Nå skal vi tenke hardt. Det ser i hvert fall slik ut ved første øyekast. Etikk og moral, sannhet og løgner, skjønnhet og stygghet, og visdom og uvitenhet. Men gjelder dette for godhet og ondskap? Er det mulig å tenke seg en uten den andre? Eleonora, hva tenker du?
3: Altså, jeg tenker at mennesker er veldig drivende av at man skal ha mening i livet, typ. Så om du vet at någonting er liksom så här, det här är dåligt eller det här är ondskap, då vill man också ha någonting som är motsatsen, alltså något gott. Whether om det är liksom en juicy frukt eller en bara avokado, ja, sorry alltså. Ja, precis.
7: Jag förstår väl, det är sån dualitet med väldigt många ting. Speciellt när det kommer till ondskap och godhet. Jag vet liksom inte, jag kan inte se för mig en världen som är tvärs igenom god.
6: Men vad är ondskap egentligen?
7: Ondskap är alla formål som strider mot det jag vill.
8: Jag tänkte att det skulle bli väldigt subjektivt.
9: Ja, ja. Så det ska vara kanske subjektivt.
7: Men okej, vad är den objektiva definitionen på ondskap?
6: Ja, det är så vi hade ju en filosof
7: som går på bekostning av andra.
10: Jo, men du kan jo
9: en negativ bekostning.
7: En negativ bekostning. Ja, men okej. Hva, det her, nå kommer vi jo helt inn i tekken da. Men det er sånn, hva er det som gjør den bekostningen verdt det? Hva er det som gjør noen handlinger mindre onde enn andre?
6: Men er det den gode som bestemmer, veiutmåler det onde? Liksom, som gjør at det onde er så ondt, hvis du kan utveie det med noe som er veldig godt? Eller gir det mening?
7: Åh, ja. Det var sånn, oh, herregud, nå var jeg sånn her, er alle handlinger onde? Er alle handlinger gode? Jeg vet ikke. Vi snakket litt om det forrige gang også.
6: Vi var litt inne på det.
7: Hvor det er sånn, er det noen handlinger som er 100% gode?
9: Ja, nei, jeg tenker jo alt er relativt da. At, altså, du kan jo argumentere for at enhver handling er ond på noe vis, men i forhold til noe annet, at man måler kanskje hva er den ondeste handlingen, eller hvis det er i mening. At hvis du har to forskjellige caser som du på en måte måler opp mot hverandre, at du da måler hvilken som er ondest av de to, at de er relative til hverandre, at det er på en måte ikke noe... Men den handlingen som da blir ond i det caset kan være en god handling i et annet case. Så det er jo vanskelig å vite objektivt hva noe ondt er.
10: Altså, jeg hadde jo på min... Når jeg gikk på videregående, så hadde jeg en lærer som var veldig kristen. Og hun sa det her da, som jeg liksom holdt veldig liksom, jeg har tenkt på det mye ettertid da. Hun mente at helvete er bygd, altså broen til helvete er bygd på gode intensjoner.
7: Hva mente hun med det?
10: Nei, så jeg tror egentlig at for eksempel, du kan jo argumentere for at liksom de sykeste handlingene er blitt gjort med et godt på en måte, med liksom de gjør det for resultatet. Som vi sier liksom, hvis jeg har lyst til å gi moren min et hus da, så er jo det en god handling, men så kan jeg liksom rane plutselig en bank for å få de pengene, ikke sant? Så er det sånn, faen, det var jo en god intensjon, men handlingene er kanskje ikke alltid sammen med liksom resultatene da.
6: For nå kommer vi jo litt på det spørsmålet som vi diskuterte sist, og det var jo om mennesker er gode eller onde, men nå snakker vi jo om, nå vil vi jo tilbake til, kan vi forstå det gode uten det onde? Finnes, må de stå sammen, eller kan de stå alene? Er noe ondt bare for det er ondt? For vi snakker jo om det gode når vi snakker om det onde nå.
7: Ja, det er jo, altså, hvis du tenker på for eksempel yin og yang, du kan på en måte ikke ha det gode uten det onde. Det er jo det hele det symbolet betyr. Mm. At det er alltid litt ondt i det gode, og det er alltid litt godt i det onde.
3: Jag tror att det är lite för att man ska bli kept on your toes. Alltså liksom vaken under. Ja, men att så här, du kan bli ond, att det blir lite det här, det finns alltid goda intentioner, bridge to hell, men att man måste
10: vara liksom varsam. Hvis alt er godt og alle er gode hele tiden, så er det jo, da er det ikke noe som er godt eller noe, altså sånn, altså det blir jo bare å være, ikke sant?
2: Det blir nøytralt.
10: Ja, det blir en nøytral.
9: Ja, jeg tenker det må være to poler på en måte.
10: Jo, det eneste vi kan prøve på er å få de til å være litt mindre ekstreme, holdt jeg på å si, altså, for du kan jo være veldig god, og du kan være altså, veldig god, det er jo en bra ting.
9: Men da tenker jeg egentlig at de eksisterer nok. De må ha hverandre for å veie hverandre ut, og så...
6: Ja, de er et satt par.
9: Vi kan ikke forstå det gode uten. Det er vondt.

0: Det var Kasper med Ghost in the Wind.
1: Jeg har laget en liten trulledrikk. Hva er i heksebrygget? Smaken er som baken.
2: Ja, jag har tänkt lite på det här när man ska ringa in till kundeservice på olika ställen, om det är banken eller kino eller vad det nu kan vara, att man ska liksom, det känns som att man ska bete sig eller förhålla sig på ett visst sätt, men jag vet liksom inte riktigt alltid vad de sociala koderna är när man ska ringa in. Ska man liksom vara förberedd? Ska man sitta upprätt så att man liksom man är nära mikrofonen, man har koll på vad man ska säga? Eller liksom, för ibland så ser man ju typ i filmer att så här, the love interests, de liksom pratar i telefon med varandra och så ligger någon typ ner i sängen medan man pratar. Och jag blir så här, jag får bara så här känslan av att det blir så himla svårt att få fram det man vill säga väldigt snabbt och
0: att det är sån vansklig social etikett när du snackar med kundservice.
2: Ja, jag känner mig liksom
0: typ omöjligt att förstå det.
2: Ja, jag känner mig lite dömd trots att ingen kan se mig. Alltså för om man går liksom på ett bankmöte eller någonting fysiskt, då kan man ändå vara så här okej, jag ska le lite, jag ska se lite trevlig ut. Men då ingen kan se en så känner jag liksom att jag behöver överkompensera på något sätt. Liksom,
0: du måste smila medan du snackar så att folk
2: ja,
0: hör att du smiler.
2: Och då liksom låter man ju som en psykopat. Ja, just det. Och det är lite det jag vill komma fram till. Alltså, har ni någon social etikett i något sammanhang som, alltså, där folk inte ser den som man känner att man utövar eller gör?
0: Jag plejer omedvetet. När jag ringer kundeservice så plejer jag ofta att se spörrande ut fysisk. För att hvis jeg ser spørrende ut fysisk, så hører jeg seg som en komplett idiot. Og da,
2: men ser du liksom i spegeln medan du säger det? Då är du så här så ska
0: det inte. Men där man sånn, jeg snakker allt som om jeg är skikkelig usikker. Och så blir det sånn, da er det sånn, de får lyst til å hjelpe meg, fordi at de syns litt synd på meg på andre siden.
3: Så jeg tror det har litt med eller hvor vant man kanskje er til å være i situasjonen. For du er kanskje ikke så mye på telefonen til kundeservice. Og så blir man litt usikker, så det er en sosial setting du ikke er så vant til. For jeg husker i sommer, når jeg jobbet, så hadde vi en kasse. Og den kassa, den skrudde seg av hele tiden. Og vi måtte ringe kundeservice, og da mistet jeg litt den sosiale etiketten. Jeg ble litt sånn drittla og var litt sånn, ja, jeg vet hvordan vi skal gjøre det. Og vi ble litt mer venner, jeg og han på kundeservice. Så det kan hende, jeg vet ikke hva jeg skulle fram til, men jeg tror kanskje det har med at vi ikke er i den sosiale settingen så veldig mye, at du ikke vet helt hva du skal gjøre med deg, som du sier.
2: Ja, man får ikke trene på nei. Det, så man blir liksom helt
3: det er som
2: nonstens.
3: Å være på radio for første gang, eller?
4: Ja,
3: det er
0: hvordan du skal forholde deg til det,
4: liksom. Ja, okay. Jeg føler kanskje at det menneskelige faller litt bak, eller sånn, man ser jo ikke hverandre. Det blir veldig sånn formell setting, hvor begge parter skal være veldig formelle, og det er noe litt gøy ved det. Det jeg også synes er litt gøy, er det å finne på ting, sånn, eller ja, hva man skal finne på mens man snakker i telefonen. Mens du snakker i telefonen, så man begynner liksom å rydde litt sånn rundt seg og finne ting å fikle med. Og
0: det er sånn en greie at hvis noen er i telefonen, så kan du bare gi dem noen ting, og de kommer alltid til å ta det imot uansett hva det er, fordi de er så fokusert på noen andre ting.
4: Ja, det er litt det. Men ja, det er litt gøy å kanskje dra den, da. Se vad man kan göra mens man vad man kan hålla. Jo, ja men i
0: vad är det du menar med dra? Det kan bety så mangt.
4: I våres en gång. Jo, det här är en gøy historie. I våres en gång så skulle jag ringa Norwegian kundeservice och så hade jag dålig tid. Jag måste shave leggene fordi jag skulle ut i parken och sole meg. Så da fant jeg frem alt jeg skulle, satte frem Norwegian kundeservice, lot den bipe, jeg måtte vente ganske lenge, typ 5 minutter, bare begynte med det jeg skulle gjøre, hadde alt rundt meg, hadde alt klart, og så gjorde jeg det mens jeg snakket med Norwegian på kundeservice.
0: Er det sånn at på andre enden så er det, de
4: men de
0: hører
4: kunne
0: sånn,
4: jo ikke vite det, de tenkte kanskje. Nei, men det er gøy at de ikke kan vite det, jeg var jo bare
0: formell. Ja, det er sånn,
4: formell.
0: Jeg kan sitte og splitter naken i stolen min mens jeg snakker med de her, liksom.
5: Ja, det er faktisk det jeg foretrekker å gjøre. Altså, du er liksom litt mer komfortabel i godstolen, og så er det liksom sånn, du sitter der butt naked, og så er det sånn, ja, hva trenger du hjelp med? Så er det liksom, ja, tømbørsten min har sluttet å funke.
0: Så, ja, det er veldig fint å høre. Det er fint at man kan gjøre så mangt når man snakker med folk på kundeservice.